ngeen gën a góorgóorlu rek ndax Sénégal ci Afrique la bokk, suuf Seydou Touba nekk ci Afrique la bokk. Kon waa Afrique kenn wër leen man ci liggéey Seydou Touba bi, kenn wër leen man ci Touba ci kanam. Ndax Afrique ngeen nekk, Afrique que Seydou Touba nekk. Seydou Touba nekkul Amérique, nekkul France, waaye nag jëfu moo fa nekk ak ay soppam ak ay taalibam ak ñi nga xam ne ñooy njabootam. Kon bu loolu jàllee ñu jàll ci kon naa Europe, ñi tudd Europe itam nag du càggee ne ñoom da ngay fa nekk, waaye Europe ñëpp lañu wax, waaye ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi rek ñu woo foofa ngir ñu nekk coordination ñu ko jiite. Ñoom nañu woo ngir ñu mën a ñëw soññi ñañ topp seen ginnaaw ak itam taalib yi Seydou Touba fi nekk yëpp jiite ay daayira yoo xam ne daayira ay kër lañ ki nekk biir yëf yi te xam liggéey bi liggéey bi Seydou Touba la. Ñu ngi wax Baye Sène Gueye Angleterre la nekk, waaye ñu fay woo ci sëñ Mbacke Diop jàmbaar ci liggéey bi ci jiit yi la bokk jàmbaar lool, waaye di ci woo si Abbas Dieye mooy yokk jàmbaar yi, waaye di ci woo si Moussa Diallo mooy jàmbaar yi la bokk, waaye di ko soxna Alioune Doucouré mooy jàmbaar yi la bokk, waaye di ci woo de Awa Kébé mooy ku baax la ci liggéey bi la bokk, soxna Ndoumbé Ndiaye moom ci liggéey ba loo ak ñeneen ñoo xam ne tim man coordinateur bi bokk na ci coordination bi, waaye ci jàmbaar yoo xam ne jëf yi coordinateur lañu def. Ñu ko waxee suñu wax si Moussa Mbacke mi nga xam ne duggal liggéey bi ci foofa la ñu tudd sant ko gërëm ko moom itam ci sëñ bi la bokk, waaye dafa taw sol boobu taalibi bokk ñoom ci liggéey boobu. Sëñ Lamine Ndiaye mooy jëri fédération Touba Angleterre la nekk, waaye teg ci Sëñ Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moom itam ñu koy soññi ci liggéey bi. Sëñ Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne moom ñu ngi koy woo ak mbokk yi mu nekkal yëpp, waaye di woo Sëñ Malick Dieng bu ñu xam ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam ci Espagne. Sëñ Moubarlo xamoon naa ko di am Moubarlo mu sëñ Mbaye Lo ci Thiès moom sama profession la ñoo bokkoon dara daa ma jàngal sax moom jàmbaar la xam naa ko wax nekkoon nañu Égypte ba dëpp nekkoon Thiès ci daale Sëñ Moutalaaje di ku baax di ko xam ne Baye Faye la bokkoom mooy jëri fédération daayira Italie. Sëñ Moubarlo ñu lay soññu di soññu mbokk yi nga ànd yëpp nga soññee Baye Faye moom amul tekki teram. Bu loolu jàllee ñu woo Sëñ Cheikh Mbaye nekk coordination Italie moom fa la nekk ñu ngi koy waa ji ko soññ dim soxna Ami Sambu moo jëri fédération Mame Diarra ca Italie ñu ngi koy soññ ak jigéen nekk foofu ñëpp, waaye di woo Sëñ Ahmadou Bamba Thiam nekk jëriñu fédération daayira France yëpp moom moo ko jiite maanaam nekk ak ñu ànd ñëpp mooy Sëñ Lamine Sarr soxna Fat Thiam moom xam naa ko bëgg Bamba nekk ca Paris xamoon ko baax bu yàgg ak Sëñ Khady Mbadiane mooy jàmbaar ju mag ñëpp xam ñoom ñoo nekk coordination Touba ci kanam ci France ñu ngi leen ko woo di soññu bokk taalib yi ak taalib yi fi nekk yëpp. Waaye ñu ngi ci woo waaye ci foofu la ñu woo Sëñ Abdou Seye jëriñu Sëñ Touba nekk Portugal Cheikhou na Diokhane suñu bokkum taalib la moom doom yi alaj Diokhane mi nekkoon fii daan def rajo rajo jumaa ji mooy Baye ñu ngi koy soññ ak bokk taalib yi fi nekk yëpp. waaye ñu ci woo Sëñ Moustapha Diouf nekk coordinateur Touba ci kanam Portugal ba tey ñu ngi ko woo moom itam di ko soññ ci liggéey bi. waaye di ci woo tim soxna Diguène Thiam nekk ci Belgique ak ñu nekk foofu ñëpp ak ku mel ne Sëñ Ibrahima Diakhaté nga xam surtout affaire Mbacké la nekk ci Belgique la nekk moom ñu ngi koy woo di ko soññ ci liggéey bi waaw. Sëñ Moutalla Mbacké nekk jëriñu Sëñ Touba ci Luxembourg na suñu bokk taalib yu nekk foofu tim bu ñuy wax Ousseynou Baal ak soxnaam soxna Aminata Ndiaye di ay jàmbaar yu nekk foofu ñuy seen jëriñ sëñ bi ñu nekk foofu ci Luxembourg. waaye ñoo Sëñ Djil Lo nekk coordinateur Touba ci kanam nekk Luxembourg moom ñu ngi koy soññ ba Sëñ Djil ci loolu ñuy sant soxna Ndeye Khady Diaw nekk coordinatrice Touba ci kanam Luxembourg ba tey ñoo ngi koy sant. waaye ñu suñu Omar Dia nekk coordinateur Touba ci kanam Grèce. waaye ñu woo si Moudou Abdoulaye Mbacke mooy président daayira envers nekk Belgique ñu woo si Modou Bousselou Dia ñu koy siyaar di ko ñaanal si seen taxawaam ak ko soññiwaat ci liggéey bi moom jël jàng taalib bi ci taalib bi la judd ci léppam sëñ bi di ko tuddee ci taalib bi. waaye ñu suñu Aliou Touré nekk Palma de Mallorca île de Mallorca ña fa nekk ñëpp Espagne moom ñëpp xam nañ ay jàmbaar lañ ñàgg liggéey Sëñ Touba lañ ñàgg taxaw ci liggéey bi lañ am. Sëñ Khady Mbeguere xam naa moom surtout Sëñ Mahmoud Mbeguere la ci jàmbaar yi Sëñ Touba yi la bokkoon moo nekk président fédération pays de l'escandigal escandinave yooyu ñoo nekk lu mel ne ay Suède ay nangam dëkk yooyu ñoo wër yooyu moom ñu nekk foofu kon ñu koy soññ Sëñ Khady Mbeguere nga góorgóorluwaat ndax kat sama am ci jëriñ Sëñ Touba yi la bokkoon. waaye di ko jëgal Sëñ Abbas Dieye mu nekk vice président ci escandinave foofu kon ñu ngi ko woo di leen sant wax di leen gërëm di leen wax Europe li ñuy wax nag tur yi ñu tudd tàggee nag mooy Europe képp rek Europe moom képp ku nekk foofu te liggéey Sëñ Touba di ci jëf joo xam ñëpp xam nañ ko war nañ laa sant gërëm la bokk na ci ñooñu Sëñ Mouhamed Aly Ndiaye ku am jëf la ci liggéey Touba ci kanam bi bari na bagage yu indi lool waaw ak soxna ci soxna Serigne Dieng bëgg farlu mooy jàmbaar lool bagage yu bëri indi na ko fi liggéey bi ak Sëñ Samba Niang moom yi ak Sëñ Cheikhou Ndiaye ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ñii na dañuy coordination bi rek waaye jàggee na ñoom noonu ñoom itam Europe kon képp ku fa nekk te yàgg Sëñ Touba te liggéey liggéey bi ñu ngi lay woo ci liggéey boobu nga xam ne jëwri nga ci nga jàpp yàggu jiite Allemagne Cheikh Moussa moom suñu xarit suñu wëllëre xam nañ ko Abdoulaye Dieng bëgg farlu moom it nekk xam nañ ko baax a baax soññ ñoom it ci